ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développer ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gaa yi dañuy laaj 5% ki 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaa woon, mu nekk intérêt général. Am gaa ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la, nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel al manfaatul khaas. Sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow, ndox mu neex man nga koy jënd, sa yoon nekku ci. Julit ñi mar sa yoon nekku ci, talibé yi Seigne Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salaatu wasalaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan, pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa ci laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li ma ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wa yarfa ibrahimu alqawaida min albayti wa ismaïl rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim. Dénga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dang maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maag sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi, ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala. Ey, ku ko xamoon ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay mar ak xiif. La hawla wala quwwat, la hawla wala quwwat. Kon dañu jànge ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam nga xam ni mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la, intérêt général. Ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite mbaa du baax. Nga jiite ko ba yàgg ñu la sawaay, yow mi ko jiite doyatoo ñu naar génn ngeen ma ci, waa mu ne dara du ci baax, lu fi ñëw nara ñëwati ma yàqu ko. Moom boo jiitee, boo jiitee sa intérêt mbaa du baax, buñ la jiitale ba yàgg ñu jëlale fa it loo mën a yàq yàq ko. Boo ko yàqul directement di ko yàq indirect,
boko galankoru directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jiti ko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ayca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ayca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talibé bi djéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému gi mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax woor na ma ni fému jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune Seigne Touba né na bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tu la déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow ma xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci Seigne Touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné Seyd Alhadji Malick ko njabotam ñoko taxaju waaw yow yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek nala bax itil nala bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga Ismail manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal procès bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dang no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga Ismaël num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxon mbir mi négocier na fe defna li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci yitté am na ñoo xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko wat ni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tibbu ci fowu xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu tol nonu loolit nek benen problème gis nga Ismaël mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lu muy def ci posam la koy défé Ibrahim alayhis salam ba mu ñëwé bëgg tabax Kaaba ga deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dédé
lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lutey nga defal ko seigne touba ngir yalla lutey nga defal ko alhadji mali ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji mali ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel am rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom doko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la djimat waaw kuko joxuñul wax ko dé xam nga nopp amul kubér wala xam nga koy faral di wax kuko joxuñul wax ko wala bokko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla na yalla yërem ko xam jamono yalla na yalla yërem ko xam wa jamono yalla na ma yalla yërem ay li ma xam ci sama ñun wa jamono yalla na ma yalla yërem bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni eh yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration ni li nga don def procès bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw suñu borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yoxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla niko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla makoy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq min suratul hajj rasin fi nas bil hajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam mu taxawé ci bir khuru makkah ci kaaba gi dar ay noppam ni wasin fi nas bil hajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañu wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñi den dañ leena ëmb ñu nekk ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi ñi nga xamni juddoguñu nekk ay ru rek te ñewoguñ ci seen biiri nday ña nga nekk fañ nekk nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñepp wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biiri nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ ci seen biiri nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun borom niko ya toka rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya tok rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxum deg Touba di dox ak tankam di yega ko wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke deg alhadji mali di dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwawon nante ndoxum tiwawon ma fekk wali wu yalla la yalla dox ci jegal la yow mi créé won lolu
mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek wali bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni wali yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal njéggalal yalla wali du def dara ci neen motax ibrahima alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko wa légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakar ni ibrahima alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahima doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba proche bi du dem racine finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñe dëkk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne da na ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj mak war na la noy def sol saw dal dox ba mak nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yati min kulli fajin amiq sun borom tabarak wa taala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katnu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lukoy yak nak fala rafasa na nga fexé ba bul yone ben vocal bo xamni la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen julal liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wakal yi nga xamni wakal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamni wakal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata' ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi agn makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jeuk yi ci dess yeb tourisme dong la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena agn makka yoon wu jëkk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yeneen yoon yi ci yépp tourisme dong la du leneen ah lool la alquran wax de man istata ilahi sabila neewul subul de sabila la wax sabila wenn yoon a témer yon ak djuroom ñaar fuk te témer yon ak djuroom ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añé duñ réré duñ nikki seen neejé day sen yaangi bayyi fi ben dekk ndo bo xani bu añé du rer bu réré du ndekki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi
at mu nek état may la ay quota yenni ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mëna wone wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dëkk maam bi carte yi amul ndox nga yobul leen fa ndox carte yi amul courant nga yobul leen fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxon waye dedet ngay wo da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dongola tebal ma dal dongola tebal ma dal ba posam fess del mom nga koy jox niko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol dongola ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul courant amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de ji ndeysane fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mok wa keureum la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata waxon nako genn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel maneko señ bi muna maneko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lolep mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kat liko yowmal xiyam mu am ben parcelu adina ab setup nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya mak ñu dem aji mak ñu di leen yalwaanal dépasse seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya mak señ diiw may na ma biya mak wala politiciens may na ma diiw ma biya mak wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépasse ba kéro ñi ñibisi do jël biya mak bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu baax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem mak gi wallahi mo gëna doon farata sa dem mak gi gannaaw yow biya mak bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépasse gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la ko yalwaanali jëlal billet bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajo ko mom sax jar nako di nga am tiyabay aj wa da nga am tiyabay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ku man la wax bo mané ba nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jerejeuf jox moko ma jaay ko jindiko ah way mugo kon alquran ci nass yu leer sa xal na aj makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu wassalam neena ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yenen sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom
joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen acc ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen acc kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykumul ajj fa ajju kuma defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam du ci forcer ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa baynu rabb yoonu kenen neeku ci sa digg ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger sa bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xarula lolou danaka xarula yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekkenti ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadis banena buniya al-islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj moy ponk bi mujj kon aj makka sart yi da ci dajje ba ci jëk moy al-quwwa physique القوة فيسي بيتي داس موي الامانه سيكوريتي بيتي داس موي موين فينانسمان نياتي بو داجي ايجا نياتي بو خسي داجي ميم بو دون دوخ داغا ورا دوخ ديم bo de war da nga war dem ginaaw ñett yi dajé na wergi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoy dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mo ak man la mok man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër febar mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga loy xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titreu lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la ba yow jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambru dul jeex nga ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala nga ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fayna khayra sadi taqwa
taqwa effort bu ne yang koy def yangi bok ci nat ya fiye yangay mbaran fele yangay yalwan fele yangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yay makka moy titer bi ni gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobbu sa yay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka waye mal asaf té bo leen waxé deug deug mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo demé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni ngir complété wul waye mom bokk na ci benn nat bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal nat bi yut ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko lé nga am tuya bay dem mak ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mëna go so mënul yalla topul ci dara yalla xamna ko so mënul yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek gis nga dem mak ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnat ñew sa kër ñoyam dem mak la wax ak ñu ne la tisbar jot na xam nga boy julli ji tisbar do taggo daana da ngay jog waxu jël sa satale ji japp dugg ci jakk ji julli selmal ñew tok dem mak ango c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli ji dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for for rawati na julli aljuma mana mo ni gis nga bo amele bor nit mu woor la ni bo demé ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui naka mok nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ni la bo amele bor nit mu woor la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër julli tisbar sa kër

mom soxlawul avion tax ci jawu ji lay naw malaka soxlawul xey ndek ndax mom du lek du nan motax munu ko xam munen gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub je ciet bi ñi añé ka réré ñi sant sisé ñom sam manam ciébu jeun penda sisé wala ciébu jeun penda silla wala ciébu jeun penda jaxatu degg na fa ni ñi wax ciébu jeun penda mbay mani togn na mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé lañu wax ni ciébu jeun penda jaxaté munu ñom ki lañuy baye li pour malaka ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñak ci da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki dëkk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi dëkk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëkka defal téléphone ma ngi leen laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëkka defal machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem leen ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu leen di jangal de bo démé ci arabie saint aw lak do nga liñu leen di jangal jangalu ñeen diine gis nga nit dana dégg l'islam na dégg l'islam min al awwal ila al akhir te du dégg arab kon nga xamné arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga dégg diine te do dégg arab jotté wuñ dara man nga dégg diine te do dégg arab loy dégg wala fi neen te ya gëna dégg diine ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna dégg diine wallahi ya leen gëna dégg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan dom adama xamal nako ñaari xéti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am development ci adinam ñaari xéti xam xam ñepp xamal nako nit dom adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mo salam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi mo salam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man naa dem bay defarloo talibe yi ay avion yi naaw bu fi yàggaatoon tuuti rek mën naa dem ba di leen defarloo avion yi naaw sun borom rabbi suba jàlla daa xam ne yaa masaral jinni wal insi in istatatum an tanfusu min axtaari samawaati wal ardi fanfusu laa tanfusu ilaa bi sultaan ma nga suurat rahman yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen du am développement wala avancement goxe asamaanam goxe nag fu leen neex dugg leen réew mu leen neex dagg leen billet dem fa waaye du ngeen réussir mukk mu ne ila bi sultaan ndare du ngeen jàng xam-xam bi tax a réussir waaye aw làkk boo wàccee amérique dàqal làkk américain ay anglais waaye munoo defar pousseau bol wacce france ya dakalak wa france ay français waye muno defar pousso sun borom ni ko beug defar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jangi senegal ben xalel la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex

muy dem ci seesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajida lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ak ñu bax ñëpp na ben waykat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay militant fa ngay minité wu kuna muni jikoy ñoña ngay amé militant bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala waykat bu wax militant bu ne muna muni jikoy jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ni lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalafatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaay yu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ñi muni lool wajib la wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaay yu bax ñi muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekke ne fréquentation meunta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing len di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing len yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ len ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante job du seen référence ay molière victor hugo machiavel et cetera et cetera ñoy ñoy référence xalé li pas parce que téré ñooñu lañuy lire téré ñooñu lañuy lire ñoo ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mukha ci na usman moko wax de radhiyallahu anhu mukhalatatu salihina wajiba legi bo de référé wu ci ay seigne touba ak sayyid alhadji malik ñu nan la da nga tardé cheikh ahmad bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt neena isa ajabatka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek xolal ma ji wax rek neena bo beugé xey doon am yonent yalla muhammad ci kawsu naam ni jaara fa muhammad jaaron rek parce que yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet buna seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko geesu seen la jaawale lak mom boko doonu tit kula xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaarun rek yalla di xir rek yakal la mbir mi isa ajabat ki khisalu imrihin